0: میں چھ گیند بازوں کا استعمال کیا ہے. شفالی ورما، رینوکا سنگھ، شیچرنی، نندنی شرما، دیپتی شرما اور رادھا یادو. میں وہ کشور یادو پہلی گیند میں بھارت کو سفلتا ملی ہے. رادھا یادو نے بلے باز کو نمن کر دیا آگے نکلنے کا. اس موقع پر کپتان نگار سلطانہ کریز سے باہر نکلی بڑے اسٹروک کے لیے. پوری طرح سے لائن کو چوکی اور وکٹ کے پیچھے رچا گھوش نے کوئی غلطی نہیں کی. سٹمپ بکھیر دیا، گلیاں بکھیر دی، فائٹ سے پوری طرح سے اس موقع پر چکمک آ گئی اور بھارت کے لیے چوتھی سفلتا ایک اہم موقع.
1: Yeah, this was that intent, that aggressive intent shown by the skipper looking to skip down the wicket, but Radha may have spotted that, just fired it in a little.

ديكي شربا ديغا او سبيكان سيستم سيت بكام نظر اي ديكي كيو زادا رسك اٹھاتا ہوئے آپ کو نظر آتا ہے اس طریقے کی تحریک زیادہ کھیلتے ہوئے نظر آتا ہے آپ جب اس اسٹیج پہ لگاتار رن بنانے لگتے ہیں تو کانفیڈنس آتا ہے ان کو کانفیڈنس شاید اس بات سے بھی اب دیکھنے کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے